0: matuka
1: dumela mba wera baka ke botlhale le mogao re tsane ba le go dumedisa ba gore ba rena kua gae
0: dumela mba wera
2: dumela mba wera
1: ba gore ke ba bona ba dumela ke le re dulang fa siripsi neng ka kanegelo
0: yeah